0: Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibone mu nsi yonna. Sappule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sappule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sappule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala kye kitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sappule eno tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimo gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

Isa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde nne.

kisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, osalire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

omukazi gonna neyeeza omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire kaabono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, otudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna neyeeza omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna neyeeza omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endyayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne